0: لبی چنگرق بله آدیس کپ چکب قاسا هیچکی مسئولیتی بر بسیج اشتغال نمیاد شونو چون بو جهت ده قیل دان طرف ما اخش میاد کنده چنگرق یه نوشتارلا کارساز تاکسینن زرگاچانو بزیل دو برکتیم قلم از دیت ترسون جنای یکن دشون دکیان داوسه آدل جان تجلق ما جنب آیاسیا شرکتینن غزب چون ایربلندن برسه ایردروم کنده ایردروم دکشو پرستاملا دقت کلان خیلی دل آزار چکده من میچنگ منگاش کودم ایربلندن بوده خوش یه نوشتارلان شوند او یه ولی من دو کارسا یادگار نوشتاره چون بازانم اول دو خوش لینی هم ماشین کبته ده رحمت محمد جان
1: امروز که بیاد کار خلاصاتن شنی اکنون میگم پرایمی که تلگن اولمیگن لکن میشه خلاصیا و یا تندن
0: چوچن دادی که کرپ پرایمی که است اولتن زورا پکنلا چگون سوگ بیرب چلیم قلی سو چگون سوگ بیرب اولتن تکشوت پکنلا چگه یار یارشان کرسنز نخچرای تو نتو مدت پاندین قلمزد چو چگون سوگ باسنز ساختارمون تکشور پیرد اولتن غول شهر شرق گلیکتن شهرلیک 8 جوتر مکتب که مانگا یون داشت ماشاءالله کبته دو لگار مالم یه نوشتار داد عالم جان نوشتاری منو حالت قزل چراختن اون قایت ساخت بولم دو دب بر سرعت کشور نه وقت بتو بودو من یشیل نینکی یشیل بر چراخ بزلوب کبته ده آچراخه اون نینکی بزلوب کبته اونه که بزلو کرد. اما شاید تن بیخطر نه اونو میگم تو سال نبودی که بر ما سیر قلعه یور کرد تو ما با سیر قلعه دقت کنم میگم تو نه بزلو کرد تو آن نشده که اون لب نوشته. با
1: تکسی نیست اول چیز دم ماشین از لکت کاسه اول چیز درکت آلم اشیا جلو کشید بود. لیکن چیزی اینه ترکت آن ماشین را تکوادا از جلو دور از یک کوزان بگیرد شیر یش بود انسان تو درگاه کرد.
0: معقول. ارومچی دم؟ ارومچی دم؟ یه نوشتارلا قرار بازش شرایطی نوشتار خارش ترپ کنن ایردرم ترپ تن توت ماشین آرکارم آرکا سوکش کت توشوز و توسلوشون دا ایگروب کتی ماشینلر نیوت کش خدمت نه پرواده دوم بهش میکنه چیچلا میکنه شرایطی تونیگن ننسن بنفانگو دیکی مستا قهوه خانسی دا ایلپ برلگان جیبو دا شیپین خودا مکافات که ایرش قاگان تعلیم کلیب بو سرشن قسم ادول گنجون خواهی کلی و دید تلفن نمبرانو از نویت قاتل سیز اروم چی دو ها اروم چی دو ما تلفن نمبرانو از نویت قام سه از در نویت ساز من ساخلاب میاد نویت بیای برای
2: زیادت دو تریاست چهف دوست داشتن سل هارو جام دو جاسم سس که شان فایلیش کلو کشان وجود دارد کنو بازار تو ایدون یه نگرتن
0: ولی خودش را خراب ادوار نمی‌کند خراب مالی دوباره می‌کند. مطمئن رحمت سیگه یه نه افشارلادن جملق قزل چراغ کینه ده دیوتو خسخ بلند دو جملق قزل چراغ تا کینه گی دیوتو خسخ هر کایس یولی قزل دیوتو قلش نن قلش تا قرن هر کایس مشو یولی قزل ده دیوتو بیشانو براش که بوم میدو دیگه تختای بوم مسلا باش برسانز بلودو. لیکن قزل چراغ تمسه قزل چراغ تمس. یشیل چراغ یورگان چقدا؟ ادال دن که گن ابتموبل که اول یول بگن اساس دا. این اینکه این دی خطر بگندا. اش اسکرتش تختای یوک احوال است دا باش براب مانسخ بلو. اگر باش براش که بوم میده ده اسکرتش تختای بوب قاز باش برسه خبرات خوشیست ما شرط لنو چند نظم خوش یه نفشلا خرایلی شنده یه غلیت مدا و خرسه Болду, тапшырып алдык Адылжан. Жихан, Жихан жоңло деген не бу? Жихан жоңло деген кошту не дравонке, келерип турдум басам булун. Болду, вактыды бериң жума, ойлоп, кышлап 3 айдан кийин ойрастап берип кып алым унтуп калганда менин мукапатым бат да деп карап отсаңыз мукапат тактыдык адамды иштин чүп китеп я ыстыпа берип китеп ё башка бир лобе алмыш шуну болун деп чатак чыкты. Вактыда бир тарап калганга. Лоңчан кочусу кош линия дыраван. Кош эне учурланын көңлүм.
1: Эен бир жер тапкап турат. Ол чыргысымы эне ачылып кетип ташына кып калса ачыз. Кимисе Бекалып түзім арасы маңымы деп енді балалар да бетті өтсе ішіна. Ақсынан кетті кеме, ақсынан.
0: Маңы әскерті өтіміз көңілім. Бұл мұсыма үрімчері ке балымы ашта ұқшайды, қашқайды кілім ашта ұқшайды. Ей, деп қып өндін қымысы, ма үшір бәген чағыда, біз ақсуда мұнда қылып атымез, деп үшір бәсек өлді көңілім. Şu duran turun gel emmiye müşter gidip kalmışsın. Ha şunda olsa hazırlık ilerledin. Allah'ımız hazırlık etkiliyoruz dostlar. Şu çoruğunlarını belge şu tuğayısla.